0: ווחשק מוח תקלש חי אינל קנינט פואקה צלו
1: מקסימיזה טו אסטאדו אודיטיבו con el máximo poder de la radio Occidental Estéreo 88.7 Occidental Estéreo 88.7